I ba ni ti o si lati kene yen korogbon ni Oba mi ti fa pere gbo mi ni wa je baba Iwa lo le gbe joro elegbe ja se Iwa lo so fun mi wi pe kemi ma berun ki ma ba che mi lo